Jetu pak e leatu. Jetu pak smidvama. Edin të druk në slëp që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëkë.